0: sema juu mtu anakohola, anakuwa na diarrhea, anachamuka sana, unamgusa hivi kwa mikono unampeleka kudao. Kama iko kama ile mtu una Ebola na utaambukiziwa. Ifo kufanya nini? Ifo kuita waganga. Baganga wenye biko karibu. Kama waganga biko karibu utafanya nini? Kama ni usiku utafanya wivu.
1: Unita ambulance.
0: Unaita ambulance. Kuna numero gani? Batoto biko na matelefoni. Est-ce que mko na matelefoni nyote? Kama ni papa ndio mwenye anakuwa kule masinyo utafanya nini? Utafanya nini? Utaita numero gani? Numero combien? Iko kule mafishi ziko pale pembeni yetu. Voilà un peu kidogo yenyewe mameweza kuongea par rapport à maladie à virus Ebola. Nyewe wote mmeweza. Est-ce que tunaweza jipigia mikono? Tunachofe mikono, tunachofe. Wenyewe wameweza si wote wametuweze. Alors tunapika une fois. Une fois. Très bien.
2: Alafu baada ya uwasiliaji huu wa Dr. Sifa Sikwaya, tunapendekeza pia mfuate bwana Abdullahi Kamuso Yusufu anayesimamia operesheni katika eneo la afya la Katwa, ambaye anajibu maswali yanayoulizwa na watu fulani fulani ambao waliweza kuhudhuria mkutano huo.
3: Kusanya bali valisha familie wa ule mgonjwa wakati alipopandia pale juu, pourquoi bali muingiza kunyumba mbele ya ule wa jokufani kudesinfecte na haya anja desinfecte. Pendekezo yangu niliona ule kumbe anaanza enda desinfecte, sasa ule naye njoo anaingia vile kunyumba. De deux fallait que naye peke pale, naye mnamuvalisha sawa sawa na wale waganga, naye mnamuvalisha ile malinete na vile vile ananawa mikono gisi mulinawa.
0: Voilà, merci beaucoup. Ta patia pa kama sita jibia.
4: Asante. Pendekezo ya mama ni ya bien sana. Isipokuwa kuko vitu viwili mamangu, kuko vitu viwili. Cha kwanza tukienda desinfecte nyumba yote. Na ule mwenye alikufa. Automatically tumeua kwanza virusi yote iko kwa yeye. Hautajua kama alikufa na magonjwa gani. Alors c'est pourquoi tu acha pala kama nzuri anafungulaka mlango mpwanyi. Tunaja tukafanya nini? Vipimo. Tutafanya vipimo cha naye nasi kule nje tutadesinfecte nini mikono yetu. Metukaja desinfecte mwili. Donc tunatumewa microbe. Alors kipimo itatoka tu negatif. Hata kama alikufa na Ebola hatajua, alikufa na magonjwa hatafanya nini? Hatajua. Ndio maana avant ku desinfecte tunataka kufanya nini? Tunataka pima.
5: Bon, d'accord, merci pour l'octroi de la parole. Nata uliza kama lorsque banapeleka mgonjwa bon maiti ku morgue inakuwa niko mu sac mortier. Sasa ikishafika ku morgue, les gens qui travaillent à la morgue ba tronopateur si bana je pense que balanja fungula sac, est-ce que banakuwa na biko protégé comme bale balimpeleka, est-ce que banakuwa na banavala bien parce que et aussi ils peuvent être contaminés l'état la aigné bana palpe mouillage parce que les tronopateurs bana gousa mouille bien je pense bien kishana ta uliza kama bana waka aussi protégé, est-ce que bana valaka bien. Voilà,
6: bon mieni kuna question en même temps na recommandation. Unaona nilikuwa na mwe alikuwa na disinfecte njo mwe nilikuwa nafuta sana surtout. Mimi niliona alidesinfecte kweli mwili ningali pale ukale kameza. Seba alisimamisha, seba alitosha mwili. Pala hakudesinfecte walienda tu. Pale kwenye mwili ilikuwa nalala. Est-ce que nao hakuna microbe? Mimi si ingine recommandation iko kupoa réseaux sociaux. Si hapa Butembo tunafataka please marimere please que ma vraie formation. Donc nonaka rimer na isenda please que information mzuri. Sasa sije kama mtamsaidia namna gani, na ingine problem yenyiko pale kusema ke wewe njuri pana information ha fulani amekufa huko akosi anasikia Ebola moshere habata kuacha karibu atakubana shingo. Ero sije kama mnaweza tusaidia namna gani ile juu ikuwe rahisi kuinforme ha fulani asakufa iko sispe juu ni problem kabambi. Ndio unaona mtu anarudia nyuma uliya kuita aseme mimi njo niliita baganga vo mie na nyamazi.
1: Akisha kufa na Ebola mangu yake na watamzika nazo.
0: Ah, eske mtu akufa na Ebola, karobi yake kaabie kafete atamzika nako. Bien vite. Eh, ça c'est une question